Uživaj su samo hitovi na kanal Sinu Sinum kako uvoj na IQ i vnimavaj kaj se parkiraš. A ako tvo skupski centar, minata ta nidila krinal 122 vozila. Kanal 7-7 Deep House.

Slušaš kanal 7 Sidon, Kelvin Harris, Clementine Douglas za pozitivna energija v rabotno vreme. Ponedelnik ti je kako telefon so 100 notifikacij, a baterija na 10%. Pa ako se čustvaš kako nešto da ti je izcicalo energija tu što je pred da stigneš na rabota, ne se sekiraj do denote. Некои понеделници на вистина умеат да бидат вистински Дракула. А ние го имаме овој на Тейм Импала.